Ei bröllopsklocka ringer om du drar ja. Och Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansade blygt med innadvente lår. Och höj och mörk och hade hänt och hår. Och ett farligt blick han stadig veckan vänta när någon kikar på hans nya vän. Nådde den som kikar på. Nådde den som kikar på.

sult av vater för att se det pänden oss skulle du näven till hade dam. Det är länge, länge sedan

0: Klockan är 04.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i ålderslagsgenre hela dygnet.

Berušdagu Jēzus mānai guin. Jēzus rakista mānai. Ko vānamas pohtes lūsa mānai dēst guin. Te vārdas un tais arlasis, ja būri sevini dādāji. Mati jēģis kalēja oba atdegē, ki Jēzus lē. Ja mānas berušī su āji hīt. Mūtu Jēzus sūjgudā su ja dzelkā. Kūli māji, Jeg har manas lennu smavat at det sier satt det rekkes ditt. Raffisholm og Leidavia dakkar sorris, gjorde godt, men si dårla hitt gjerit morikas. Si fertid sjaddet deg og manat de oskot aido, dama i mondajan. Si galgi heitit eja sitt vises hodain, kjevlu hadda mis. Si galgi maidai, dassa medihit, at det båt ådjot ipmilis. Jag diktit mot bästit sin. Och det går matte ägget. Le tjågan han Jesus losa. Det rafkas hon ort som annat jag losa. Ganda, vad nejda. Då han inte hade åkt dig. Som valda så salle sist jag djälka. De ägget allmis. I dato att det åkt dig i dina ort så har tjejn. Garga lappot. Lappot, kilgen ditt i at de måtte satt ni maksa, det rakkade Jesus mytalosa med gårs i tverdadosan, det mytalosa med Jesus gæva hi, hos hon åpa i majno, så rika birra. Mot hon salse gertslis, det tjådi savsat, mot hon eke som det lokkade i, och det vajlo, som det etta at det savsa leheris. Der sæven jo da, jo farga. Satter sadde tjåskis, jo mæssis, le bastilis landa rådot, jo villa spirit. Da gåda gætji, den også låg i oftsi, malte gardis, jo volga også at den lappon savdsa. Inså satte balvaledji den, dedala spargoi. Så manna gjers. Jo gåda gavna den lappon savdsa, Det lukte sånn da i gevra særdo i des ala, gjennom gåda sånn da nævihi. Da sto bavde sånn ost i bides råktot, og jeg sikker besse søgna illo ditt. Aido sema lakkai, da dje Jesus. Illo ditt maida engelat almis, gåkta aid no manna, ad no andagast i adejomi, båtan ovdas, ma såle bostadan. Jeg dikta erja skavno jo mot mos. Måle da båre baiman, bidje så hega savsa i dess oudast.

0: Yngve Tenström, Roland Karlsson och Tag Öst med melodien Lillpojken. Jens Bok Jensen är vår nästa artist. Och vi har tagit för oss en Evert Taube-låt som han syng på norsk. Fritjof och Carmencita.
1: Salonghist i det fjärde.

0: stackars lilla vad jag sa. Jag älskar dig, señorita. Näste morgon vaknade jag ribbet vid en landeväg med ett brev och där stod skrevet: señor, tack för mig. Hilsen, señorita.
1: Jens Bok Jensen i en övertåb melodi, Fritjof och Carmencita. Lite intressant att höra med norsk text. Ska vi se, då är det ett orkester som kallar sig för Gluntan från Trøndelag. Och den brukar lite trekspill inemellan och här kommer den med en melodi som heter Vi vill ge.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake.